0: Uze să stire arterie, sedi zvârdeau lăsnuf, nu smirain, ci ceaște să le gradă la șcădiolă, de doți, deci, biendi, Diana, că vieță la Martina.
1: Bun di, dona Angela.
0: Vus la gratulat al fra.
1: Și e sint gratulat am frar Ulrich, Ulrich Hefner de la Punt, că li vizea tot al bun, blera, sânda, i fortuna, i ce lese eu dair la vita. Ma quai falșon.
0: Vus vai strădiu se atontin, îl se atontinavă ol, șon penzinauz în peronț, dânta un lung rus, ol insomă bidea.
1: Na, el e un om ce e în figin de companie, el va e în te ceață, la în cean de ceață, ce te acompanie Blair, îl fa muzică, el e Blair în gir.
0: Adă ceaun, e ce-i rați?
1: O, quai de mot la masă, Blair.
0: Și în măzau, în gron, în pin?
1: Na, le pitești tu gron, scobie, pici.
0: De, abri impulit. Impulit, bedin cinci tu mai.
1: Mi ti tan crește tot sonit pa bris, ma o fi fa na na de verte menu na na.
0: Ah, flot. E ba, de vos vas detel Ulrich Hefner de Le Pont ce moest, fersti vesel se tantina, vel elaste se la grad de la schedule de DRTR. Diana Kvietzel, grazie fich pel telefon, vine van in bide.
1: Grazie fich don Angela. Belli ora cuera.
0: Adio. Arrivare.
2: La cupina.
3: Presentado il bogn in giardino a scuol. Il bogn con agua minerala. Ongengedina.ch

Lașa păsar las noțes, il lurat svui moasar, cici aint las cioces, e dada cum andar, sul șival stoir menge, iau nun in clepus pas, e da John Groncis gira, dit il plum ti tras. Ma forza cia, a mi pisar, a mo podes,